0: mye positiv omtale ute I den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som sånn en svært kraftfull tale. Den kraftfulle talen om seksualitet og religion og at det sjelden du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer I øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times, den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser I verden rundt gjengav den I sin helhet.
1: Takk skal du ha til Robert Frøsland for dette gjenhøret med Kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste I alle lands domkirker I morgen for kong Harald den 5. Som døde I går. Og I dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere I denne sendingen, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Tyrkerud på Slottsplassen I Oslo. Folk kommer, folk sammen, og folk går igjen.
2: Ja da, det masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her, etter at blomsterne ble lagt ned, de fleste som her da, nå ble lagt ned I går. Det lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Ekdal, som har kommet ifra
3: Steinkjær.
2: Helt hit.
3: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre finske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
2: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
4: Ja, det var precis igår. Vi kom I bussen og alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på liksom överallt flaggorna och allting så det var ju lite speciellt. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås staty här nere.
2: Ja, den är fin. Ja,
4: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också. Såklart.
3: Så står vi jo da ved Karl Johan og Karl Johans gate og skal se nedover dem. Så det var jo, nå når vi har svensker på besøk, så var jo det jo litt spesielt.
2: Ja, fordi han var svensk, kronprins og kong etter hvert.
3: Nemlig, så det er spesielt på mange vis med forbrødring og folkene imellom. Men, ja.
2: Du var oppe og så på blomsten her, Maria.
4: Ja. Det var jättevackert.
2: Ja, vad upplevde du?
4: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer att lägga stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja.
2: Det kom en tår,
4: ja. Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixade på mig solglasögon.
2: Ja. Men du trenger ikke ha på deg solglasögon för hjemme at det kommer en tår, skjønner du?
4: Ja.
2: Det går helt fint.
4: Ja, det går bra. Ja.
2: Du sa at dette her kunne vi aldri ha opplevd I Sverige. Kan du forklare det litt?
4: Åh, nu jeg kanskje lite hård, men jeg tror ikke at det skulle være samme värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
2: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt I Sverige och kungafamiljen?
4: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har tittat på suttit på hotellet och tittat på, det är ju tv hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var. Tycker jag, som jag inte riktigt känner I med svenska kungahuset. Nej.
2: Okej. Okay. Men ja. Du har svensker på besök rätt och slett Anna Mette. Vad ska det nå?
3: Ja, Maria, hur vill väl gärna se Nils Ås sin statua av kung Håkon, så den ska